ena wodi akɔ hɔ wo biara ni hɔ awɔ no na adwene ne sɛ me America me fia me tie ni matutu me fa mota kakra aha de anwa wa ha me de kwa akɔ fele da bi ne mu ba bi atutu na so obi di fridge be si hɔ betam na odi abafie me kan akosi so hɔ wo ɔkɔ fa de ne mu ba bi a hɔ hɔ no kɔ fa de na odi di fridge no ɔhɔ hɔ bi antai nsiesie hɔ sa na nipa bi before titiru ya adwene mu no ye adwene sai na me kan akosi yadea yadea bia eye hohoho ewe nipadua yim enke nipadua yi ho enu nti na yadea bia re ni wiase aisiesie nipa never midi kan shaase e kire odi hohoho ye ohohoho bia re ni Ghana ha a wosesa Ghana cities e de kwa America se me de ko bobra ne mo hohoho du America no nya American dollar wo fa no dia bagana no dia bebobra sana meken yadie biere ni asasi so ebet eye hohoho nti ebetimi ewura ni pedua yim na abomode ahyehye ni pedua no esisi ne ho so agira ne ho so kwabra ne kwa dabri ebi nsida yadie biara esei ni pedua ene me ne wo beka yadie bi ho asem asante for fresh aya de ni simedwe so esan se dwe so na as e ye loud that's a ufin crying kwadwe so simedwe so sana me ti asante for boys no mde simedwe so simedwe so na broni fre no premature ejaculation agwambia e ye bibidro ahaban enunsi eni nubna empenimfo ahwehwem awurade ye hira so ena amansan agye atomu se ensa yade ma ema eni emema Obema uwo erectile dysfunction with the enim pija what do your friend agombia capsules my brain fit with the enu su pija nemo ekwa de enetumi de ye ekwa a kire ko si sen eno ni semedwe so ne ne meka ho asem obi su de kwaku awudu sa chom se gufa ko ano no ene men ko e ho no nemu no ne pija na nso ntumi mfa nkwa na enim no meka no ho asem Mami penin bia wonu so ewura menopause one of the menopausal syndromes ene ya sciatic ti oba bia from aba jamie was sciatic no enye obi a na was sciatica sebe sciatica enya brofo din ne de to a wa mna ye ode me was sciatica me ode bi ebi ye menopause na wakono na ye kan se emre wato san e ko maba wade ni mu wura fisa woto na na hwiri no na entini wo mu ana enti esa na ekọ wo baba ni di nim entini ni nso betwe kakra ebi ye syndrome ana symptoms bi a oba biara utwa wo nsabu a uhia oba wo entini ni twen efiri wo sisi enam wo to ba wo nan kokom etumi ma wo nan ase na ehye mpaboa mu no eye hyehyehyehyehye edubiri bi agire wo wo mpaboa na adu na yesisi ties ana cement so wadro ye friend agombia capsules ena me nko ho yenhwe premature ejaculation as anase simedwe so opani ni pedua ye wo ho ade bi da me mfimfini ha me de urade asese me watena ntentan so we bibi se ha ye frɛ no mekoma physically obi me ye tie bia na obi ehunu ni pa de da bi ko doctor na surgeon bi anim nemum ye hunu bi e wo tv so yehunu bi ewo book mu yehunu bi wo science book mu elementary ye be nyina nim sane akomate wo a wo de still a wo se wunhu bi da no ko ba bi a taxi driver bi gina panichew na ka kire taxi driver se bie wo bonnet so na me ntwa de obie so a blog kakra ka bi da bonnet ni mfimfine frɛ no engine ahoma bi saso ebi ye accelerator ahoma bi saso ebi ye brake ahoma bi saso ebi ko so light ahoma bi saso emesti yam yam re hydraulic ahoma bi aniema na esesa ho ne ye entini bi a esoka ne koma which is engine ni mu na supply enframa e de matai ne na tai ne timi adwane ne dubri bi so a tai ne komro so a supply enframa e de amachi prim bro ni se brake na tai ne timi agina sana ni power koma etie entini bi so wakoma ebe kan wani ase enti se wani no ehia emoja akoto anum ene de ehunade 24 hours one day no a se moja akoto anum ni nyina ntumi nkwesa intini na bogba apo esa intini ni fia bam esa intini ni se ade abetena so a afa kane no wiya bam wa te se me se me me no wukase no obi pie no fri run about ho ba ye ehia se ebe che space ba ma papa yi nkwogina asrafo ye wanim he papa de ne nsa besi nani achi sei ekyere se moja bi esesenka e pompi na ebe ma enini nya adequate and equivalent site level e betumi de ho ade no nintini na nyini chain me ne wudi enti dua bi enyi na problem ntintini no ono no de no aboba pokakra enyi ni kakra